Ya, terima kasih Avi mantan penagi hozo di Ambrose Mudik. Nokai pu nokai pi zau diau minum pu setiap abazan hozo sengkotaun do dengan sebab diti insan pu kota dan tu minaki nengau kau kada hivai dan makin nengau diti abazan hozo sengkotaun do minggu tiso tak dau kohimo isa kau timpun do jam kotu tahun pod minit do dengan sebab gisom jam kawahu tahun pod minit do dengan sebab. Jadi itimpun diti terima kasih Avi tahun dak napa montak diti abal mantan Sabah VFM ikut jam kawahu tahun pod minit do dengan sebab.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya, pesikotkam.

Berarti kau dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenih tak Malaysia. Setiap dekau beklah anandermaan akan penroses kau penagi tak telu komponen penting yang plasma, sel, darah kau platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenih hemofilia, petenih teruat tunuk, elektrik, gangguan pengelaan kau SIV. Sel, darah pan mengkebiak 45% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenih trauma, pemilaan, anemia, kerungian lah kau gangguan lah. Sementara platelet dekau pedatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilahan penting kau gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antara hospital. Tiap titik lah anu ngederman paling lambat nyawa jomos diri.

Nini kita mesti ngelagan lekat makai bungkusan makanan polistrin antawa styrofoam. Bahan pembungkus polistrin antawa styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap tak kesihatan. Menurut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan 2B, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas akan posok diam makanan, boy juga posok diam badan manusia. Barat tinia tak polistrin.

Institut Biologi Tropika Kok Pemuliharaan IBTP Universiti Malaysia Sabah UMS lajur nambah alap usaha meliora khazanah biodiversiti tak latu. Sebiak pemeranan ni sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti pemuliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Mara, Sabah anu pengen tahun simpon selagat 3.5 juta hektar muan kelebihan tak penyelidik untuk melan kajian selan biodiversiti kok pemuliharaan. Usai penting untuk matongan kemesrotan keteratan kok salak guno sumber alam. Orang ta'e IPBT nut mekuan kerjasama bersebiak angkau agensi perintah pertubuhan geko perintah NGO kopan institusi penyelidikan diam ko luar lat. Beliau merak begeta RTM Bojong rasmian sempangan ulang tahun ke-30 IBTP tak UMS.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah di...

Jadi sekarang akan berkongsi apa yang kita aduh bantu-bantu ke habitu. Ai pun nihinang. Ia tujuh ni rakyat ai lagi pada makanak-makanak iskul. Dari mari berita lahat si anak labi makanak iskul anu yuk siga cemerlang. Ada lima tajaan pendidikan Petronas Sanabang iskul mario maka luasan. Nambung iskul mario lahat maka luasan lahat. Jadi hingga-hingga anak-anak pada maka talima yuk siga peluang itu enggak ke selalu nak takkah. Kadang-kadang minta daru jadi makanak sagasiali pinahap tong anak bagi sekul dulu. Jadi entom ta buatah ai suli-suli matoa ai bai pandu matoa mak kita.

0: Omparamayanda oro kebangsaan oro Sabah atangonda katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talunga perengaminet rasi suhati Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruit Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya gitu. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom.
1: Kan saya memparamai

0: Pamparamayanda oro kebangsaan oro Sabah atangonda katalungo paramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam 6 talungo perngaminet rasi suhati Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya ragitio ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ta oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom
1: dan saya peparamai

Pagirata sa puruan pengkawasa katarunan, mahu piala dit memaguna mentokon si kehantai insanan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tabi Tadau Kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoylo, Warta Tadau Sabah dit nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepoilan montok popoylo kumatoin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Hotel Luna pada Mr. Tulan Kewaldi timpun keramaian teka pemeramaian da Tulan Kebangsaan menegi Tadau Sabah pemhara Duyu dan Pibarisan pohron da untuk dilok ala penutulun ginuan da mai ampai keramaian itu.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pos, mungpos tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2020 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Masuk memiang pada hari Jeff lah tetuang itik ya pun sikut tu mengambalut pada ha. Itriska only DJ Rumasam Biti no miang pai tongus. Denda esok no rasam. Kali no wit tongus norih kadao. No wit takkan tu tongus ke Triska no tili berdi tongus. Ngaso ropak keras sampo. Osorang tu tuan di Jeff lah pilihan asing angaramai di Jeff lah nak rasam hiti dagai kampung. Di jam ke-6 na baik kasar sejam kadau asal pedi kami meletak au payahai madap au po rikat jam padam 2 di Jeff lo kopi-kopi payahai senang bagia ambalutan di DJ osawam obing hira kopi kadeti amanta di yatim tamparuli kadau di tipon si kono yatim ki hoi bo sampin bo di Jeff lo memilih sending di talawak kadau. Pasti kau tu orang yang kerang sening di popping union ke.

Pagirata sa puruan pengkawasa katarunungan, mahupila dit mamaguna mantakon si kahantayasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi Tarawa Kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Manimung raruit rondokan sukan di takau, pat tayaran takau pemakuanan raruit takano. Bulin memperpiatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau sor rebek.

Lima, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema hidup paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asok ra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026, inintaran na hondo ponara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

0: Malaysia Tanah Airku.
1: Isai Tokoh Lopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, Rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: Mongodimput Pilodang.

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah maguna. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, maguguru mat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raubama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

komohikan pipohitan o konko itonggungando hundu komohikan toko nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho poluputo no nununu kapagatan i kosigo ginavo it kavaygan saba kuma eskom it numbul iso vahu sizam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy Maritim Malaysia it mas sizam sizam sizam songavian toko do eskom om Maritim Malaysia mongumohi katanangan Malaysia.